Sawo Kang Miono, saha keluarga sugeng nginjang kemawon. Nembah nuwun ugi Bu Taki, matur sembah nuwun. Bu Eni Puji